Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei.
Ana a fost scos la licitație în Ploiești, o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă

consultațiile clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Bine te-am găsit la știri! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei.
ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă

clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Numai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Roxand Ieftin și Bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab, 2 kg, la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: ieftin și bun!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So... Lime!

0: Valabil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei. Și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pui lângă puiul?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Finbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os, 16 lei 99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri, 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!

0: coșe.
1: Nici măcar nu te-au întrebat, ei băgat un meeting room și să nu vă pună să mai faceți unul, că nu știu ce vă fac.
0: Exact, le-am zis, dacă voiați doi copii, trebuie să faceți unul înaintea mea să se ocupe ăla de mine, nu să mă ocup eu de altul, că nu-s părinte, eu nu vreau să cresc copii la vârsta asta.
1: La mine, sora mea era cu un an, este cu un an și jumătate mai mare decât mine și eram, primeam bătaie de la ea.
0: Dar ce fel de bătaie? Că vezi tu, există mai multe tipuri de bătaie, că și eu aveam verișorii mei care erau frate și sora era mai mare. Și mai căpăcea pe asta mică. Ea îl bătea altfel pe el.
1: Cât?
0: Adică ce el înseamnă? Îi dădea capace peste cap.
1: Da.
0: Și ea îi dădea pum pe unde apuca.
1: Pum pe unde apuca.
0: Da.
1: La mine era cu tras de păr.
0: Ea te trăgea pe tine de păr?
1: Da, tras de păr.
0: De perciun sau de aici în spate, de la ciuf?
1: De ciuf.
0: De ciuf.
1: În ciuf și schimba vitezele așa, intra în viteză.
0: Cutie manuală.
1: Da, exact.
0: Uite, ne spune George Cică, noi am dat foc casei vecinilor de două ori. Acum!
1: De aici deduc că prima oară n-a ars în întregime.
0: Doi vecini diferiți, nu același. La unul, unuia dintre ei a ars jumătate de casă, altuia a ars doar un sfert. Și partea foarte amuzantă, ei participau și la stingere.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: greșit numărul. Căutându-l pe domnul Neagu, care aparent caută un apartament cu o cameră în Brașov, a dat din nefericire peste Radio Impuls și automat peste Andrei, care avea niște timp liber la dispoziție.
1: Mâine semnez antecontractul, am uitat să vă zic.
0: Așa, rămăsesem la partea în care Andrei a întrebat-o pe doamna agent imobiliar. Nu, n-ai întrebat-o care-i prețul. Ai întrebat în felul următor. Dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Maximum.
1: Da.
0: Și doamna a spus, nu pot să vă ajut în acest sens, deoarece reprezint vânzătorul în acest caz și ar fi un conflict de interese, dar la altă proprietate la care nu am contract de exclusivitate, vă ajut cu drag.
1: Deci uite, mi-oferea și consiliere.
0: Exact. Dumneavoastră, vedeți și în funcție de ce credeți după vizionare, faceți oferta. Vânzătorul este liber să accepte, să refuze sau să vină cu o contraofertă. Sper că v-am fost de folos.
1: Da.
0: Și Andrei, care încă era în pauză...
1: Și am zis...
0: Desigur. Mai am o întrebare. Oare ar ajuta dacă l-a sunat direct pe proprietar?
1: L-ar ajuta să vă sar, doamna agent?
0: Exact. Măi, și uite, mi se pare că ai dat peste un agent imobiliar cum rar se mai fac.
1: Da.
0: Pentru că a zis, sigur, puteți încerca, însă dânsul nu poate vinde singur, tranzacția se va face tot prin mine.
1: Da.
0: Nu știu la ce vă referiți, dacă ar ajuta, dacă v-ar spune un preț mai mic.
1: Și eu i-am zis, nu, sub nicio formă, poate îi se face milă de mine. Și doamna îmi zice, dar dumneavoastră n-aveți nevoie de milă. La care eu glumă
0: de... Nu, doar de încredere.
1: Aveți nevoie doar de încredere.
0: E super să mai glumim. Viața
1: nu,
0: e frumoasă.
1: Nu, că i-am zis eu înainte, i-am zis eu, era o glumă, mă scuzați, prea suntem serioși în ziua de astăzi.
0: Doamne, Andrei, ești literalmente un tată. În sufletul tău este un tată mult mai bătrân decât ești tu, decât spune vârsta ta biologică.
1: Și apoi am scris, Oana, te rog din suflet să mă ierți, nu sunt domnul Neagu, ai greșit numărul, iar eu am 2 neuroni. Te pui și te îmbrățișez și am zis să dea pe Radio Impuls și a zis că a dat. Oana, încă o dată scuze că ți-am pierdut 2 minute din viață, te pui și te îmbrățișez și aici live și îmi cer scuze. Așa sunt eu.
0: Andrei, dacă e să mă uit mai bine, i-ai mâncat mai mult de 2 minute pentru că ea ți-a trimis mesaj la 9 și este 9 și 14 minute. Ai mâncat un sfert de oră din viață.
1: Oana, și mâine o să-mi cer din nou scuze. Wake up,
2: wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri.

0: FM.
1: Am citit adineauri că două companii au lucrat la acest proiect prin care un avatar AI, care arată și sună exact ca Ozzy Osbourne, va putea ține concerte începând cu toamna aceasta.
0: Adică nu-l lasă să fie liniștit nici pe lumea cealaltă.
1: Nu-l lasă. Cealaltă? Nici pe lumea cealaltă, dar uite, și doamna Sharon a zis că imaginea este unul la unul cu el. Dacă fie vorba între noi, știm cu toții că testul suprem va fi când va striga domnul...
2: Sharon!
1: Exact. Acum ce pot să zic? E un episod din Black Mirror bazat pe ceva asemănător, sezonul 2, episodul 1, dacă sunteți interesați, dar poate fi o idee destul de bună de afaceri. Pentru că imaginează-ți să mai asculți odată poveștile bunicii tale, Ramona. Așa. Sau să joci un aport digital cu animalul tău care nu mai e printre noi.
0: Păi sau... și cum poate să-mi aducă bățul înapoi?
1: E digital, apeși pe un buton. Se duce, îl vezi filmând cum aleargă el și cum zburdă și cum...
0: Așa.
1: Și el se întoarce la tine, da, și după aia mai apeși.
0: Ce-i în gură? Ce-i luat în gură?
1: Exact.
0: Păi și cum îi va mâna pe gât să-i scot ce are pe gură?
1: Uite, aici cred că mai lucrăm. Poate prin 2028 ajungem și acolo. Sau să zici la un podcast între Albert Einstein și Isaac Newton. Ar fi interesant.
0: Nu știu ce să zic. Cred că ar fi pe masculinitate și pe asta. Nu cred că m-ar mai interesa.
1: Poate au depășit subiectul. Poate sunt aduși în 2026.
0: Albert Einstein cu Marilyn Monroe aș asculta.
1: Ar merge.
0: Că aveau IQ asemănător.
1: Dar acum, eu nu mai știu nimic despre învățătoarea mea din clasa 1, dar mi-ar plăcea, să am avatarul ei în care își cere zilnic iertare că mi-a dat primul 2 pentru că aveam media 9,98, iar eu să-i spun, nu vă iert.
0: Acest purgatoriu continuu?
3: Wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.

0: să terminăm cu școala vieții și începem cu școala care contează. De la Olimpiada Asiatică de Fizică din 2026, olimpicii români au câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare.
1: Dar de ce trebuie să mergem la Olimpiada Asiatică de Fizică? Nu se mai face Olimpiada Românească de Fizică?
0: Unde e fizica noastră? La
1: Unde
0: Bristol?
1: Este? Unde exact, este? Ne-a luat-o Ursula. Pe Arena Națională s-a înscris, de fapt nu, Arena Națională s-a înscris în cursa pentru găzduirea finalei Europa League 2028. Primarul Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură.
0: A semnat ca primarul.
1: Da, auzi să găzduim noi finala UEFA în 2028.
0: Da, cere.
1: Nici n-am ce să zic. Literalmente n-am ce să zic. Eu când am văzut acest titlu, doar am început să râd. Și atât. Nu mai am ce să mai zic. Mi se pare că este gluma în sine.
0: Eu zic că dacă va fi...
1: Este o glumă în sine.
0: Dacă va fi o echipă din România în finală, o să, înainte să-i blocăm în apărare, o să-i blocăm în trafic. Așa vom câștiga.
1: Da,
0: asta este soluția noastră.
1: Câștigăm pentru că nu se mai prezintă echipa adversă.
0: 3-0, masa verde. Avem cu bivolul Donald Trump, care a scăpat de la sacrificare după ce a devenit vedetă pe rețelele de socializare.
1: În cazul în care nu știți despre ce vorbim, căutați acum pe Google bivolul Donald Trump și o să-l vedeți pe Donald Trump în formă de bivol. Da, unde să-l ducă? Unde voiau să-l ducă? La Balamuc? Unde trebuia să fie și eu?
0: La tăiere.
1: La tăiere?
0: Da. Bivolul, am citit, are 700 de kilograme. Bă, mă bucur pentru el, dar dacă mă întreb pe mine, este o mare greșeală tot ce se întâmplă.
1: De ce?
0: În engleză este a big missed mistake.
1: Ai făcut o glumă cumva,
0: da,
1: care
0: glumă
1: are sens doar dacă este scrisă?
0: Care nu funcționează la radio.
1: Incredibil,
0: da. Exact.
1: Hai să vorbim și despre Sorana Cârstea, care și-a asigurat săptămâna aceasta un cec uriaș pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros. A luat un cec de 187.000 de euro. Și, mă rog, 130 de puncte WTA.
0: Nu contează punctele alea, domnule, ce face cu ele. Poate dacă le mai schimbă în bani. Dar uite...
1: Asta zic, te duci la supermarket și spui că nu dai cu bonuri, plătești cu puncte de la WTA.
0: M-a acceptat puncte WTA. N-am văzut la intrare să fie afiș. Dar uite, știrea asta vine la câteva zile după ce am vorbit noi că e scump să faci un sport în România, dar
1: corect,
0: se merită la final.
1: Da. Așa... Dacă faci performanță.
0: Mm-hmm.
1: Dar ți se pun piedici. Mm-hmm. Mă rog, hai că iar ne plângem.
0: Și avem o știre foarte bună. Învărsarea unui instrument muzical ar putea preveni putrezirea creierului, adică acel brain rot. Uh-huh. Cum e? O atrofiere a creierului din cauza rețelelor sociale și învățarea, dacă înveți un instrument, te poți salva. Creierul tău va funcționa în parametrii cât mai buni. De ce? Îți vine să râzi. Oamenii nu știu că nu te văd.
1: Păi da, dar de ce le spui? Am o glumă proastă, îți dai seama?
0: Hai, spune-o.
1: Nu pot să zic, chiar nu pot să zic. Este ora 7, ceea ce înseamnă că și gălușcuțele noastre sunt pe frecvență. Ia, că m-a certat cineva. Darius de la Cluj, domnița dragă, finala Europa League s-a mai jucat la București, nu este o glumă. Dar eu n-am zis că este o glumă că ar putea să se... Nu, eu n-am zis că este o glumă că știrea asta că ar putea să fie o farsă. Eu zic că este o glumă în condițiile actuale că am putea să facem lucrul acesta, în condiții în care n-avem bani. Că ar trebui să facem, ar trebui bani pentru infrastructură, ar trebui să schimbăm foarte multe lucruri pentru a putea face lucrurile acestea.
0: Nu contează că o să primim mai mulți bani. O finală aduce mai mulți bani decât ai cheltuie în mod normal.
1: Păi de asta se și bat.
0: Să ce? Să faci barter. Fă barter cu Ciucu.
1: Așa.
0: Să prezint, să faci un story frumos cu Arena Națională. Și poate iese
1: ceva. Și să cer donații. Tap, tap, uefiștii mei.
0: Tap, tap, fotbaliștii mei.
2: Wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Ce pui lângă puiul?

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Wake
1: up, get up. Best of Brigada de Vreme. Nu știți că suntem cinefili. Da, chiar și așa ne-am apucat să vedem nou film al domnului Mungiu, care a și adus trofeul la Cannes.
2: Încă n-am apucat, da, dar dacă vreau să mă duc astăzi, pot să-l văd undeva?
1: Nu cred. Fjord se numește.
2: Da. Acțiunea... Fjord.
1: Fjord.
2: Fjord.
1: Că acțiunea se desfășoară undeva în Norvegia, în rolul principal l-avem și pe un alt român mândru de-ai noștri, pentru care, bineînțeles, că oamenii o să simtă nevoia să își acorde niște credite, că doar noi l-am făcut.
2: Sebastian.
1: Noi ca popor, Sebastian Stan.
2: Noi l-am făcut, maică-sa l-a luat și l-a dus în state.
1: Da.
2: De mic.
1: Și uite ce rău a făcut, vezi ce rău a ajuns băiatul ăsta?
2: Foarte bine a făcut, că asta da. A și ținut să facă, i-a mulțumit când a luat ceva primul pentru The Apprentice.
1: Da,
2: i-a mulțumit
1: exact.
2: Că l-a scos de aici.
1: Așa...

0: menționate nu știu să-i pronunț numele, să-mi fie cu iertare, chiar nu știu să-i pronunț numele, dar au fost Reinsve, la Cannes,
1: cred că zici, Reinsve.
0: Habar n-am, așa, dacă știi tu, și cu Ana Bode am văzut că au fost împreună la Cannes acolo, a fost o seară emoționantă și, bineînțeles, că acum românii își atribuie această victorie, este
1: bravo
0: a noastră,
1: nouă.
0: Ca bineînțeles,
1: asta zic, bravo,
0: bravo nouă România, felicitări România!
1: Frumos, da.
0: De ce frumos? Este meritul acestui om, pe care nu l-a susținut aproape nimeni în toți anii săi de carieră și acum, în momentul în care a venit și a făcut performanță pe cârca sa, gata, român mândru, îi ridicăm statuie.
1: Păi, dar nu a fost moșcolit aici? Nu i-a dat, mă, statul subvenții pentru filme? De ce să nu zici asta?
0: Pentru că este munca lui, n-a stat nimeni, n-am stat eu să-l țin noaptea în brațe, să-i duc ceiuț călduț când scria la scenariu pentru filmul ăsta.
1: Da, cred că l-a ajutat și statul, că l-a motivat, nu?
0: Aia este, cu siguranță, da. E meritul nostru al cetățenilor, pentru că plătim taxe din ce în ce mai mari la stat și automat ar trebui să ne dea și niște bani din încasările pe care le-a pentru filmul ăsta.
1: M-a sunat mungiu să-mi mulțumesc.
0: Urât, vezi, a uitat de unde a plecat. Cred că asta e concluzia la care ar trebui să ajungem. Mă rog, eu nu mai pot cu ipocrizia aceasta. Bineînțeles că sunt oameni în online care dau și cu hate că se putea mai bine.
1: Că se putea mai bine?
0: Bineînțeles. Da, au fi văzut filmul? Nu cred. Sunt genul de oameni care râd la chestii precum Ramon? Cu siguranță.
1: Eu am râs la Ramon, deci.
0: Te judec.
1: Dar să știi că, uite, Mungiu a zis că așa s-ar putea să fie nominalizat și la Oscar cu acest film.
0: Doamne, deci, ajută, să-i ajute Dumnezeu și să primească cele mai mari distincții posibile din domeniul cinematografiei, dar pentru el, pentru că este meritul său.
1: Da,
0: el a fost cel care a muncit.
1: Să.
0: Nu îmi, o să-mi bag eu mie pe gât niște laude degeaba.
1: Bine,
0: că nu-i România.
1: Hai, gata, lasă-l, că e român de-ai noștri, nu te mai... Nu,
0: este român de-ai noștri, dar el a făcut munca asta. Da. El, mi se pare ipocrit până acum, de ce n-am fost mândri de el?
1: Așa
0: că el a făcut treabă foarte mulți ani. Adică nu este pentru prima dată când atinge performanțe. Și după ce a câștigat în 2007, iarăși a intrat într-un cont de umbră, că am uitat că e român.
1: Mie mi-a plăcut și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, un
0: și
1: film de referință în cinematografia.
0: Este într-adevăr, dar după aia ai mai zis vreodată: "Ha, Mungiu este român, bravo lui."
1: Da, l-am sunat vreodată de Crăciun să-i zic că sărbători fericite.
0: Ai dat vreodată vreun mesaj cu fie ca lumina sfintelor sărbători? Wake
2: up, wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Radio

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D în fiecare sâmbătă și duminică de la 11 seara.
1: Bună dimineața!
2: În cazul în care nu v-ați uitat, sâmbătă și duminică de la 11 seara, deja gata, s-a schimbat, asta este noua oră, m-am uitat în weekend, foarte frumoasă emisiune. Mi-a plăcut mult!
1: 0754222999, ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru a da cuvântul. Noi o să vă dăm o definiție, vă spunem din

0: astăzi din 10 litere. Este un substantiv masculin singular.
1: Iar definiția este următoarea. Exploatator?
0: Nu.
1: Ce anume?
0: Exploatator.
1: Exploatator legal al terenurilor extravilane.
0: Asta este.
1: Deci, exploatează terenuri extravilane.
0: Mm-hmm. Noi v-am aruncat definiția. Acum voi sunați.
1: Alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Fabian, pentru...
0: Mă, Fabiane, dar tu ai mai câștigat un concurs.
1: A, da, și n-are drept.
0: Nu poți să...
1: Fabiane, n-avem cum să te luăm pentru că ai câștigat.
2: Ok.
1: Te pupăm, pa, pa, n-avem ce face. Adică dacă ați mai fost și ați mai câștigat concursuri, nu puteți să le câștigați pe toate.
0: Într-o perioadă de un an de zile, degeaba sunați.
1: Un an, da?
0: Nu știu. Un an, cam așa.
1: Nu, sunt câteva.
0: Dar el a fost luna trecută.
1: Ah, ok. 0754-222-999. Alo, bună dimineața.
3: Ah, ok. 0754.
1: Bună dimineața. Bună dimineața.
3: Cuvântul este agricultor?
0: Cam da.
1: Asta este
0: cam
1: cuvântul?
0: Cam da, cam ăsta este agricultor.
1: Băi, în cazul acesta...
4: Bravo, Puștoaică! Ai câștigat!
1: De că nu mă așteptam nici
3: eu!
1: Felicitări!
0: Nu, că m-a luat pe, pe nepregătite. Agricultor, ai zis, da?
1: Da.
3: Da.
1: Bun, în cazul acesta, felicitări, îți mulțumim foarte frumos că ne asculti, să rămâi puțin pe fir, da?
3: Da, da.
1: Cum te numești?
3: Eliza.
1: Eliza, câți ani ai?
3: 34.
1: Doamne, Maica Domnului, am crezut că este cineva, o copiliță cu părintele în mașină, da, care a vrut să dea cuvântul. Ai o voce superbă. Te pupăm tare, Eliza, să rămâi pe fir.
3: Mulțumesc, zi bună.
1: Mulțumim și noi. Bun, să știți că mai facem asta și mâine, și poi
0: toată
1: mâine,
0: săptămâna.
1: Și răspoi mâine și tot așa, dar acum avem ce face, nu se mai reportează câștigul. Așa că
0: i-am lăsat pe colegi.
1: Mâine.
0: I-am lăsat pe colegi cu emisiile lor curate.
1: La cuvântul gol, i-am lăsat.
5: Wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

weekend și weekendul vine ca de obicei cu cele mai tari 40 de piese ale momentului. Sâmbătora 12 începe așadar o nouă ediție Hot 40. Sunt Alin Scrop, vă salut până spre ora 14. Rămânem împreună să aflăm cum s-a votat în această săptămână pe radioimpuls.ro. Începem în forță cu primul new entry de azi. Gran Error și Antonia intră în Hot 40 cu Levitate.

La 5 ani după hitul Jumătatea Mea Mai Bună, 300 și Andra lansează o nouă piesă care sună la fel de bine. Un sărut cât o viață. Își face loc și în Hot 40, intră pe 35. E cel mai bine plasat new entry în această săptămână. Continuăm cu Tyla și Zara Larsson și Did It Again, locul 34 azi în clasamentul Impuls.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ieftin și bun.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

albumul său de debut, Ecclesia, One Track Mind. Azi e pe 31, coboară 2 locuri. Facem acum prima recapitulare, apoi o ascultăm pe Mira, care coboară 3 locuri cu Lume. Se oprește pe 30. Number 40.

Rainers pe 28, o piesă care a ajuns number one în mai multe clasamente, printre acestea se află și cel britanic. Urcăm un loc și ascultăm o altă colaborare, de această dată de la noi. Alex Velea, Smiley și Connector coboară pe 28 cu Ani în care nu dormim. Zile trec și

ne sună Heartbreak, din păcate, însă Alex Parker și Matthew Bento coboară două locuri de pe 23, cad pe 25. Pe 24 găsim pe Taylor Swift și ea coboară de Fate of Ophelia, cade 8 locuri.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu stă pe raion, clichi pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

aștept mai puțin, ne-a cântat Alexia. Două linii, nu ai piesă. Urcă 7 locuri azi până pe 21. Suntem așadar la mijlocul clasamentului, mai facem o recapitulare, apoi ascultăm Nu te mai sun. Andra și Adi Strate rămân pe 20 și în această săptămână. Number

0: a pornit în ultimul an. Rămâne de văzut dacă va reuși să aibă la fel de mult succes precum cel mai fericit de pe pământ. Azi urcă două locuri în Hot 40 și se oprește pe 18. Pe 17 ne întâlnim cu Bad Bunny. Nuevo Aiol urcă un loc.
1: Nuevo Aiol!

apropie din nou de primele 10. Paradise urcă 3 locuri, de pe 14 pe 11. Sunt sigur că abia aștept să afli care sunt cele mai votate 10 hituri pe radioimpuls.ro. Le descoperim împreună după ce mai facem o recapitulare. Number 20.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

Finza n-a reușit să ajungă pe primul loc, deși Firefire urca săptămâna trecută pe 2 în Hot 40. Azi găsim piesa pe 8, coboară 6 locuri. Urcăm pe 7 și ne întâlnim cu The Second Voice. Let Me Be urcă

gata, cu recapitularea ne pregătim să ascultăm number one-ul. Hugel cu Jamaican rămâne și azi pe primul loc. E de 3 săptămâni cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro. Încă o ediție Hot 40 a ajuns la final. Eu sunt Alin Scrop, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Mă întorc sâmbătă viitoare. Până atunci, votați-vă favoriții pe radioimpuls.ro. Vă las cu number one-ul, Hugel și Jamaican. Let's go!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: piesa asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: ieftin și bun!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab 2 kg la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai

0: 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

mai tare piesa asta.

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ieftin și bun!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge

0: cuptoarele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 85 ml, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Even Steven in the mix.

Astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Alertă și în Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susțin reducerea taxelor. România riscă să piardă bani serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță. Ferrari a lansat primul său automobil complet electric cu un design modern diferit față de modelele consacrate ale producătorului italian. Lus are peste 1000 de cai putere, atinge viteze de peste 310 km pe oră și are o autonomie de peste 500 de km. Un bărbat de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursorii de explozivi restricționați folosindu-se de identitatea unei persoane decedate, potrivit IPJ Alba. Ancheta este în desfășurare, iar cazul a fost deschis pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Bolovanii antiparcare din Timișoara au venit cu nota de plată. Primăria a fost amendată cu 105.000 de lei după ce garda de mediu a decis că pietrele montate ca să țină mașinile departe de spațiile verzi au afectat chiar spațiile verzi. Primarul Dominic Priț spune că sancțiunea e absurdă și anunță că o va contesta.
Compania Națională de Investiții Rutiere a depus o cerere de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al drumului expres Brăila-Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. Un dosar penal în REM pentru ucidere din culpă a fost deschis în județul Buzău după moartea unui copil de 4 ani atacat de un câine de pază. Tragedia s-a produs în localitatea Limpeziș, la un adăpost pentru animale, iar anchetatorii verifică împrejurările în care minorul a ajuns lângă animal și modul în care acesta era ținut. Delfinariul din Constanța riscă să rămână fără spectacole după 1 iunie. Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat, iar negocierile pentru prelungire sunt încă în desfășurare. Până atunci, singurul spectacol anunțat va avea loc de ziua copilului, va fi gratuit și îl va avea în prim plan pe Nini, singurul delfin rămas la Constanța. În Craiova, Consiliul Local a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei pasarele pietonale moderne pe strada Henry Ford, într-o zonă industrială aglomerată. Proiectul, evaluat la aproximativ 5,5 milioane de lei, este menit să fluidizeze traficul și să crească siguranța pietonilor din sud-estul orașului. Alertă de securitate în Cluj-Napoca după ce un bărbat a sunat la 112 și a amenințat că stadionul Cluj Arena urma să fie aruncat în aer. Autoritățile au activat procedurile pentru o posibilă amenințare teroristă, iar suspectul a fost identificat și prins ulterior într-un tren intercity din județul Brașov. Lucrările la lotul 3 Răcăciunii Bacău al autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 75% potrivit CNAIR. Autoritățile anunță că la finalul lunii august va fi deschisă circulația pe cei peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău, proiect finanțat prin PNRR. Un accident grav s-a produs în localitatea Livezile, județul Alba, unde o femeie de 63 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat cu autoturismul. Potrivit polițiștilor, șoferița nu purta centura de siguranță și nu ar fi fost atentă la drum, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Doi bărbați din județul Bacău au fost reținuți pentru tentativă de omor după ce ar fi agresat violent un vecin de 64 de ani aflat împreună cu fiul său într-o căruță în comuna Parincea. Victima a fost internată în spital, iar IPJ Bacău continua ancheta în acest caz de violență gravă. Un copil de 7 ani din județul Botoșani a ajuns în stare gravă la spital după ce a înghițit un capac de cariocă care i-a blocat căile respiratorii și l-a lăsat fără aer pentru o perioadă. Saj Botoșani a intervenit de urgență și a reușit să elibereze respirația și să-l stabilizeze. După primul ajutor, copilul a fost preluat de un echipaj SMURT și dus mai departe la spital pentru îngrijiri medicale. În Brașov, primăria a lansat 3 licitații pentru servicii de pază la fostele platforme CET și Rulmentul, dar și la parcarea Park and Ride de lângă viitoarea sală polivalentă. Valoarea totală a contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society.
Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei. ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial, Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență. Iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coasta țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume.
Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

Bine te-am găsit la știri! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Alertă și în Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă banii serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță.

peste 1000 de cai putere, atinge viteze de peste 310 km pe oră și are o autonomie de peste 500 de km. Un bărbat de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursorii de explozivi restricționați folosindu-se de identitatea unei persoane decedate, potrivit IPJ Alba. Ancheta este în desfășurare, iar cazul a fost deschis pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Bolovanii antiparcare din Timișoara au venit cu nota de plată. Primăria a fost amendată cu 105.000 de lei după ce Garda de Mediu a decis că pietrele montate ca să țină mașinile departe de spațiile verzi au afectat chiar spațiile verzi. Primarul Dominic Fritz spune că sancțiunea e absurdă.

spre Zbrăi la Tulcea cu o valoare estimată de peste 12,5 milioane de lei prin programul Transport 2021-2027. Proiectul preluat recent de la CNAIR se află în etapa de proiectare după aprobarea studiului de fezabilitate în aprilie 2026. Compania de apă Someș le cere locuitorilor din județele Cluj, Mureș și Sălaj să folosească apa potabilă doar pentru consum casnic. Reprezentanții companiei avertizează că utilizarea excesivă pentru irigații, umplerea piscinelor sau activități agricole poate provoca scăderi de presiune și chiar întreruperi în alimentarea cu apă. În Sibiu, primăria a anunțat aprobarea finanțării europene pentru modernizarea și extinderea școlii gimnaziale numărul 4 prin construirea unui nou corp de clădire și a unei săli de sport. Proiectul finanțat prin programul regional Centru are o valoare de 28,42 milioane de lei, din care majoritatea fondurilor sunt nerambursabile, iar restul provin din bugetul local. Doi adolescenți din județul Prahova au fost salvați de la nec în râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți în timp ce încercau să recupereze o minge. Incidentul s-a produs în zona Poienarii Brunchi, unde mai mulți copii au intrat în apă, iar unul dintre ei a sunat la 112 după ce a reușit să ajungă la mal. Un dosar penal în REM pentru ucidere din culpă a fost deschis în județul Buzău după moartea unui copil de 4 ani atacat de un câine de pază. Tragedia s-a produs în localitatea Limpeziș, la un adăpost pentru animale, iar anchetatorii verifică împrejurările în care minorul a ajuns lângă animal și modul în care acesta era ținut. Delfinariul din Constanța riscă să rămână fără spectacole după 1 iunie. Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat, iar negocierile pentru prelungire sunt încă în desfășurare. Până atunci, singurul spectacol anunțat va avea loc de ziua copilului, va fi gratuit și îl va avea în prim plan pe Nini, singurul delfin rămas la Constanța. În Craiova, Consiliul Local a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei

fața pietonilor din sud-estul orașului. Alertă de securitate în Cluj-Napoca după ce un bărbat a sunat la 112 și a amenințat că stadionul Cluj Arena ar urma să fie aruncat în aer. Autoritățile au activat procedurile pentru o posibilă amenințare teroristă, iar suspectul a fost identificat și prins ulterior într-un tren intercity din județul Brașov. Lucrările la lotul 3 Răcăciunii Bacău al autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 75% potrivit CNAIR. Autoritățile anunță că la finalul lunii august va fi deschisă circulația pe cei peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău, proiect finanțat prin PNRR. Un accident grav s-a produs în localitatea Livezile, județul Alba, unde o femeie de 63 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat cu autoturismul. Potrivit polițiștilor, șoferița nu purta centura de siguranță și nu ar fi fost atentă la drum, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Doi bărbați din județul Bacău au fost reținuți pentru tentativă de omor după ce ar fi agresat violent un vecin de 64 de ani aflat împreună cu fiul său într-o căruță în comuna Parincea. Victima a fost internată în spital, iar IPJ Bacău continua ancheta în acest caz de violență gravă. Un copil de 7 ani din județul Botoșani a ajuns în stare gravă la spital după ce a înghițit un capac de cariocă care i-a blocat căile respiratorii și l-a lăsat fără aer pentru o perioadă. Saj Botoșani a intervenit de urgență și a reușit să elibereze respirația și să-l stabilizeze. După primul ajutor, copilul a fost preluat de un echipaj SMURT și dus mai departe la spital pentru îngrijiri medicale.

contractelor depășește 1,5 milioane de lei fără TVA, cea mai mare sumă fiind alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni în BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe o stradă din oraș, existând suspiciuni că ar fi fost avariată intenționat de mai multe persoane. Incidentul a dus la evacuarea locuitorilor din zonă, inclusiv a peste 100 de copii de la o grădiniță, iar alimentarea cu gaz a fost oprită până la remedierea avariei. ANAF a scos la licitație în Ploiești o garsonieră executată silit pentru puțin peste 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Prețul este mult sub nivelul pieței locale, unde locuințele similare sunt scoase la vânzare și cu peste 30.000 de euro. Castorii au reapărut pe râul Cibin și s-au adaptat inclusiv zonelor urbane din Sibiu. Specialiștii spun că animalele profită de condițiile oferite de râu și folosesc vegetația, dar și resursele de pe șantiere pentru a construi baraje și vizuini pe malurile apei. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial, Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul, acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez.
sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Polițiștii au tras două focuri de armă în plan vertical pentru a plana un conflict izbucnit pe o stradă din Babadag, județul Tulcea. Incidentul s-a încheiat fără răniți, însă în zona au intervenit și trupele Serviciului pentru Acțiuni Speciale trimise pentru restabilirea ordinii publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Info.